0: ngàn chẳng nghị chinh sĩ khẩu kỳ wà chì hì nà. Tì nà gong gò gyo tùn dì chùn nà, chè rèng gò rì xì mà lăng khúr tà dà bì hà lá chà lăng mì nù chùn gò hà rì mè ngàn lăng khúr tà dà bì chà xì nà dà gò chàng yò gò. Chè rèng gò chà nù gò lăng khúr chùn dì gì gò chùn zà yì lì ngò bà tà dà, lăng khúr dì nà chèn dì lăng khúr mè bà tà ngò. Dèm dì lì nè tù gò rì kà gò chè rèng rà chà xì nì gò. Tang di donxun gan genchen zhanim gan kargi ba li, zhixim ge donxun dir genchen jiyang karmigi ba hudan kipsi yu la. Dertan, cereng gan zhixim a langkul nang zhaba di semzang zhang ni mazina langkul da zhabi donxin gan nangdun dang chambi. A mangdun chamzhun ge donxin tongji dang niya jirdun ba dar, cereng ge gyungsum yebin genchen jiyang da dang la chukwa. Dejinde cereng ge xachun na Chertanga denchakla donang shigibi ingin dang gewa zamdi, samjin dang yangna nornzu dhu tsaabchin shongwi ni cikirigsi mishtuk no yimtsinga. Gyotun di gancha jiang datongwi donchin datogunda juamarunga. Semzang jangni majina langkulta zhano shachu dengi na madang marwa panchin harogrim xie badang. Miwaardi chamtan genjawa zibi cunxi jing no yanga harogrim xie kindang kalu war Gentab jemu khatta ji che che chu yakli ye dar sul dang ma tan xiang semzang jing ma jin alan khu tan de bi xia chuan di ren jong wo geng guo xiang yi nu ge yin cheng ge che chu ge semzang gom su zha zheng xi ge za dun de dang ge you ge di jin cheng ge chem kheng ge che ren ge jong su gentab jing de dong ju ge ta jie dang zi
1: jia chem xi xia
0: Rényin kınaba, gongni achin gongni juhun de jettir shongyi nang. Di masil, awarni, jirim janjashi yinba. Jintir, tagchul, jettir si ba. Di simbu shongni yin, jilun arigtsim yitang nari. Di na shongni achi, jintin ga cua chunni, jimjil donxin shongdang na, nidogondi jettir yu gongni nang. Di hinchini, jinti nyamzhu gopsa, gengdig yu ni nang. Di gongni yin, maji shi ju yil. Tomir alankur gorkib kaluwa ge alankur ge korlu dang yangna alu alankur ge lakcha la soba tagshil shimji gazi jo hajan geche ge. Dani, zhonghuwa mamang jintin ge kib ge njimjila jiksun na dugunda tisung na muxia gu ge. Alankur gordi dambu ge nirtili magilwa dang. Holomir lab ge ba. Alankur ge tag manun ba. Alankur ge korlam alorwurta majiwa. Gedi langkur ge kolim jine yishu ga juu gu na angna yishu ga lo ga juu, hoyun shu ga juu gu na hoyun shu ga lo ga juu su, jindin ge cua ge chuni, cangma nyam juu gu sa re la. Darunga langkur go gu ji, qiang tong man yin no. Di henche ge, di chul munga ziga langkur go man yin no. Langkur go di kaabri ma zi yu. Di henche ge, langkur go gu ni gawa, aranga nyanjum ga me kaabda ma zi yu. Anyan chan suwa mada yun na yang hajan ge chan re la. Alankur goji alankur ge lamtik nang ni mabijan ba lam der yu. Dani lamdu tuan na alankur ge nyugchan da jema tong yu. Alankur chewa ran de tig na alankur ge nyugchan da dugun na jeda dang da dangi adenji ga wartak nang zhug yu yang hajan ge chan re la. Dani namda ran da mashani ka towa nyugchul yunglim suksan ruh kib alankur ge alug na dugun da yang cedin dara gochu yu guga. Huyna, gedeya gungmu ina, nyeluk nandugu gar guga. Gedeya yang charwamba gu nika tuzi ina, charwamba gu ziga alug dadugu gochu yu hajiang gechen rila. Dichul aranga gnanga, yangluk nandugu gochu yima nyinga. Jemtsin, yangluk nda dichul aranga gochu ina, kahtik alankurde yang, jemzil donjin shung yu hajiang nyan kachiga. Di shuga yang, cangmi zazu yi guga. Dani gunggu juhuinda dang dalida dangi semzang jangi mazienba dadugda alankur nang ajan na shiga nandain li langkur kurguga. Lohwar da alankur ndigba dang. Alankur ga kashuk nadugunda lorji gabji dang na alankur nang ajan nugu nida dugda ya mishchun pukyo yang nyan kaab shiga chega.
1: Tombi ya wangshi guo samil.
2: Shigipi yar jingu zung samil.
1: Zambi hua hkeng ten samil.
2: Amami shiwa xie samil.
3: Chengdik jang dan de, ma cangma dam nyam yin.
1: Ya chengma wu luon zhe.
0: 리닝크나바 텅디 잔트모 론저 참바능아 멍둔 첨중리 머지그 개근 골거 좋아지는가 고지시유래 저와 등부인나 찬층 긍덕나 잔층이 송중세비 머길게 찬층 공사 독슴 중화마망 젠튼 예컵거 멍둔 첨중거 돈층 직동당 소지와능나 아랑 쇼미 아게르게 찬층라 잔층이 송중세바이나 머게르게 찬층시바는 로드람 허남밥 젠덕람니 훈툴고비 케르킹암 찬층의 젠덕대비토니 닌즈시타비 아랑 쇼먼 니징기 찬층다 졸라세레 디콩스 아랑 쇼미야 리멍당 휘히그레 톱튼르가 키땅 앙정 휘게니 닌즈 찬층 업제니 카브레 앙정 알로드르 이금게 사니 업된 탕급 찬튼은 조두의 찬튼 속세유다. 머길의 찬튼리 성위 찬튼라 아게성의 개흥골기 내율 흑댐빌 부채티. 흑댐빌 부시미나 머길의 찬튼 송주부세 속골기 흑댐빌 부채티. 찬튼 럭질 삼아체불의 폐진조아당 대신 머길의 찬튼 리누세 등 정진진의 결동조아당다니 머게르게 찬튼라 노체법이 년카 제칠 로진 요정 르글링춘 머게르게 찬튼 휘르게르비 하능칠 잡첸부유라 디르므니 하망둔 첨중능 머게르게 찬튼라직디 덴부부 셰차지니 머게르게 찬튼 송춥시에 흐치르 등유라 아랑 슝미에 리망당 기그레 톱탕르 치르 응정 제잉이 인진 차트는 업제니 카프르 응정 알로드르 이긴게 사니 아데튼게 찬트네 조드게 찬튼 소 창바 머게르게 찬튼 콘서트 유레 머게르게 찬튼라 머게르게 성위 찬튼당 성완만비 찬튼 허예와당 성위 찬튼 골라 다동 아게르성 케가 송큐 골게 흑댐베 비치티 저와니와 머시 케가 오 근득 유담 머시 케가 오시 반은 머지 개흥는 아멍둔 개흥시인 빙이니 딜 허담비 오딜 주네. 후치 머지 개흥시바는 첨흑단 클루위 개흥시이잖아. 후치 머지 개흥거리라 첨뜬 흥신단 유라. 머지 개흥는 허지지 멍둔 개흥시인 바당 디 셰프치링는 잔첨기 댐빕세기기 유라. 허니 머지 개흥거 능둔라 첨든 능진단바당 머지 개흥 장미 능둔당 니바 장마 잔첨기 댐빌 세계기 유라 하슴 머지 개흥 송춥시에뿌리 첨든 능진단 유라 머지 개흥 첨든 개와플 머지 개흥 젠뜩라 송춥터기 유증 머지 개흥 패비 머지 개흥라 안가진 머지 개흥그 저등 돈층기 송춥터기 유라 아비제 머지 개근라 뇌체포비 아글학교시에당라 첨대능진단바지이셔라 아니 머지 개근은 개릉시이네 아릉지지 잔첨라 태그르 제티니바마든바당 아멍둔 첨중라다니 머지 개근아 멍둔 개근라지치 아비제니 아멍둔 아글학교토비유라 아멍둔 첨중능그 머지 개근탈 차든지바나 아멍둔 셰비와기 잔첨자와이네 什么？某些客人做三百人人的客人是隐形，啊，给上等蒙着，让人说成嘛？某个的，某些拉家等，某些皮鞋等，看着他们白等，对，这等个啊，一路的看平等，这个没了。这话什么？某些客人了，天气更得意了。某些客人了，三四天天气冷不的，等不，我有几张人呢？대는 머지 개근은 셰불 한가니 요비 개근신이나 머지 개근 가시 멍둔 셰부 쇼아당더니 아랑근강 도바당 멍둔 셰부디 샤출근강 뱀기라 동이당 샤출젠득 차친든 점기 머서인영 지마탕니 치수등 리풍 아대탕 소지 머지 개근 롱스 죄기유라 니바 제토랑신은 대는 머지 개근아 아무 그렇게 개근 전캔라 龙色绝技约巴等开恒个些不等看着他们了。某些开恒呢切都开恒也巴等爹呢某些开恒等啊也能开恒玩的切不是给亲人了。孙吧你等着人心呢爹呢某些开恒你等人心的开恒也没你开恒真肯不必啊人到成本开恒真肯的某些开恒了好内切动么巧比应景去了。后些话过去人心呢爹呢某些开恒个开恒真肯的太个啊让你的某些开恒过去学去把地赢了。讲这么的爹开恒送我们乐得是已经出境。某些人下去的三路等都没给不得。啊让你的路路可能的你开恒混就写他们。好啊我送人心呢爹呢没去开恒了还能切普及开恒真肯地核心没把握等才能查数些把握的写特别的没去开恒送去些把握的了。这吧啊我也人心呢爹呢没去开恒呢啊我也当个金钱没不公的配为开恒个马乐之一呢。没去开恒他成功了人类节目了。文章没去开恒个人呢各种当就让他你没把心门呢。这话不说啊没去开恒的头疼开恒个味儿这话更得越等。没去开恒当头疼个开恒层嘛没离开恒个空色多月了。头疼开恒西班呢还让兄妹的还年轻这话兄弟头疼个开恒当亲亲跟这话兄弟头疼个开恒来死的。回呢秋后娃姐没离开恒当爸妈我臭娃姐没离开恒说着了。没离开恒当头疼开恒娃姐这位婚姻呢不是爹你个切都开恒也呢。没离开恒当头疼开恒层嘛开恒个血皮没离当这话担心有了。爹这个一层嘛呢开恒真肯的没离当这他没比肯定的同你存起有了。啊你爹你呢就听见开恒也呢。开恒对你的应尽些不成嘛啊门子门比没人把等开恒个些不配比没成嘛应尽些些不人比离个些不给比应尽有了。什么对你个一路的开恒们呢没些开恒等头疼个开恒成嘛啊一路马人比天平的这边的些比啊门顿开恒些着了。没些开恒等头疼开恒玩个恰不赢呢我为同你的呢没些开恒呢啊门顿就些比啊俺你有把等些比没些开恒啦啊更给你的厕所的疼等没些的疼没些人恒的等点心啊你们等扎人门正啊给生所开恒拿出来去了第那头疼呢没日子呢啊一万节把等没给给头疼时啊让他们些比啊门些头啊当个些把些着了些比你那的呢没去开恒阿让兄妹的学习也不满足，沉默等，沉默们比三子郎就出个月了。头疼恒前呢，阿让兄妹可能弄死学习月了。学了一年的呢，没去开恒个学了一年，没去开恒那学比，学起没去开平人吧等。的呢，头疼个开恒个学了一些吧呢，头疼你今年头比开平人了。开恒头疼头疼么着啊？没些开恒呢，些不些话等，这半里头把人把等，头疼头比啊一进去么着啊又把等，下去了变轻了，头疼卡些头不了，下去了半年已经有几把马子，打东江城下去了，已经是六得些几把月了。头疼个开恒呢，头疼已经淡吧，我这吃紧的些把等着，头疼没得了又把的呢。开恒没他的月比稳住热了。您看吧，地区的恒基汤里，城中等绝林连村东村的邻居我，连村里总住吧等农村吧等村村某人呢，总住眼看哇，他家扎西等扎西东住人呢，大克哇当真错人呢，这就大克哇恒这村人等所能认清人呢，他个居民连村呢，我错认真接了。大地母亲
4: ngatsu jima thne zu sa chum ngatsu thung nyam de yo
5: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wor song shu she jin yo
4: sa chum ji shemeng ji jer si khe ng dang eng gen nak dang kle shi yo
5: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum nyam la ge chu ling go ji ji de so yin
4: sa chum ma la ra kar ba dang sa chum ho jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa sa chum we chu she pa ji ne nga chu thai mung gen gan che yin
6: tam ge bian ba re de ne ti ge mo zha yin
7: ti ge mo zha re de ne gang jung zhe xian he dong yin
8: gang jung xian le hong
9: མཛ་ཤང སེབེར ཁ་བ་ཅན་ གར་གཏན པན་ཐོག་ནམ་པ་དང་ ལོང་ཐན་ཐང་ཏ་ཅིན་དང་ སང་ཁུན་ལ་ཅིག་ཁ་ནམ་པ་ར་ཁ་ཁམ་ཟང་ དར་ཏ་ཁེ་ཅག་ཡ་ནམ་ཏིན་ཇོ་ཅིན་པ་ན་དེ ང་སུ་ཚོར་ཁུན་ཡ་ནོག་ཉན་ཐིན་ཁང་ཝར་ཁལ་ལོང་ཐན་གི་གང་ཇོང་ཤ་ལང་གལེ་ཚན་གིན དེ་རང་གི་གང་ཇོང་ཤ་ལང་གལེ་ཚན་དི་ནང་ང་ངེ་ཁེ་ཅག་ལན་དོན་ཚན་དང་སོམ་དི་གི་ཤེལ་ང་ཁ་བ་ཟང་ནམ་གི་ལེ་གིན རེ་ཏོ་པ་ནམ་པ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེམ་ཚན་དི་ཐོལ་དང་ཨ་ཅིས་སོམ་རིག་དང་ཅ་ཚུག་སེ་གུན་དམུག་གལང་ཇེ་སི་ཀོ་དི་གི་ལ་དང་ཡ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱮᱥᱩᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱛᱷᱚᱝᱜᱤ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜᱤᱛ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱱᱤᱜᱚ ᱵᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟᱱᱫ ᱪᱮᱛᱟᱣᱟᱡ ᱭᱮᱱᱤᱱᱟ ᱡᱚᱝᱠᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩᱭ ᱠᱮ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱨᱚᱱᱞᱤᱠ ᱠᱮ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱨᱜᱤᱱᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱠᱚᱨᱛᱟᱥᱚ ᱟᱨᱤᱠᱥᱤᱠ ᱠᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱚᱯᱠᱤᱱ ᱡᱜᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱟᱨᱤᱝᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱵ ᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱨᱫᱩ ᱜᱚᱞ ᱪᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱯᱮ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱡᱤᱠ ᱨᱤᱝᱜᱟᱨ ᱥᱟᱢᱥᱤᱜ ᱯᱤᱡᱠᱟᱱ ᱫᱮᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱚᱨᱱᱠ ᱥᱟᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤᱨ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱵ ᱡᱤᱱᱛ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱡᱜᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱠᱚ ᱡᱚᱥᱟᱨᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱚᱞᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱠ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱟᱨᱜᱚᱱᱥᱩ ᱭᱮᱠᱚᱨᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱜᱤᱱ ᱮᱛᱷᱞ ᱛᱮᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱫᱟᱞᱛᱤᱝ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱚᱱᱰ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚᱱᱟᱢᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟᱝ ᱮᱛᱷᱤᱠ ᱞᱟᱢᱛᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱨᱮᱣᱟᱡᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱭᱟᱝ ᱠᱨᱜᱤ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱮᱛᱚᱱᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱤᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱵᱱᱤ ᱤᱥᱤ ᱠᱞᱢ ᱨᱮᱞᱟᱱᱫ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱ ᱨᱮᱣᱟᱡ ᱜᱮᱭᱞ
10: ᱣᱮᱭ
11: ᱣᱮᱭ
10: ᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢᱩ
11: ओ डेमो
10: डेमो डेमो तेरा गिरगिंग अंगछु जानजे तंगले इनो थिजी छिसिने यन
11: ओ या या दोंजन पाक क्वाटन छे दम कुरकु छिनु या या या
10: या या तिगना ता तेरंग लेमसिंग जोजे तवर थोंगिना सोमरग तंग छसु जिरे दमो ग जोजे जक तंग क्लि योनर थोमर गन लक ता सोमरग तंग छसु वार गन जेवान दे इंगना सुर दों दल तंग खबदाज ग थोंग थोंग जिगना
11: ओ या या चुक या या या चिनछु जिना तिग छपचे ग ता сөйжінгі тартыңына сөңірі дейіне тар жұмсық көргі әргіне дейінің дача зіргі өнірі көргі жіпша қачынды көрі. Дағы зу мейірген сона тақ зуғы көргі әргіне дейін арамшың өдімі көргі чен бұғын ең өкі. Дейінаңы та мейіргенде зу арамшың өнің тони дейін жұмсық жәнтін жер көріңді көрім тони та көргі әргіне секунды әрімбар жинді шоңыз кім
10: Ready.
11: Динета оле аргининда чыгы динета мында чымчыкчанта жерчиги кырга да чымчыкка тара шената ти чарчын зууди. Да тенда ата нега к шапшыл тамчыкуда чыгы динета тендани аргинисе кутинандани чымчыкка наныра чыгы закона да аргинисе кутри да маги чашыра тиктона жөндри. Тенда ата чыгы динета доймани зонгата зомлык секунуда чыгы динета аргинига дагжа соуз кирия. Да аргининда ок ᱛᱚᱢᱩᱫᱮ ᱢᱟᱜᱟᱛᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩᱫᱨᱤ
10: ᱡᱮ ᱡᱮ
11: ᱟᱸ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱯᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱩ ᱠᱟᱠᱥᱤᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱚ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱨᱤᱱᱫᱚ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱩᱠ ᱠᱟᱜ ᱰᱤᱡᱤᱴ ᱫᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱚᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱛᱚᱢᱩ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱠ ᱛᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤᱨᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱤ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱜᱟ ᱭᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱩᱠ ᱥᱮᱠᱩᱱᱫᱟ ᱪᱩᱢᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱟᱵᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱩᱠ ᱥᱮᱠᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱᱤᱭᱟᱥ ᱜᱟ ᱞᱚᱜᱞᱚᱜ ᱡᱮ ᱪᱩᱠ ᱫᱟᱱᱚ ᱪᱩᱢᱩᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱨᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱛᱟᱱ ᱧᱮᱜᱟᱱ ᱡᱮᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱫᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱩᱧ ᱡᱩᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱪᱩᱠᱩᱱᱫᱟ ᱪᱩᱢᱩᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱫᱩ ᱧᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱪᱩᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱚᱠ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱚᱴᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱠ ᱯᱮᱱᱫᱟ ᱧᱟᱥᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱭᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱯᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱠ ᱜᱮᱞᱩ ᱟ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱯᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱧᱮᱛ ᱛᱟᱱ ᱧᱮᱜᱟᱱ ᱡᱮᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱩᱠ ᱥᱮᱠᱩᱛ ᱪᱚᱢᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱥᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨᱤ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱟᱢᱫᱩᱨᱜᱤ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱚ ᱢᱟᱭ ᱵᱟᱫ ᱛᱮ ᱫᱚᱢᱨᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱤᱨ ᱠᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱴᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱪᱩᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱟᱯᱛᱤᱱᱤ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱚᱢᱫᱩᱜᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱡᱜᱚ ᱠᱚᱨᱤᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱱᱟᱜᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱜᱤᱡᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱤᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱜᱤᱡ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱚ ᱠᱚᱢᱚ
10: ᱡᱮ
11: ᱱᱟᱜᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱱᱤᱛᱚ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱡᱜᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱨ ᱜᱤᱱᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱭᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱᱨᱤ
10: re
11: ta tak zo ngak tok zo ngri ta go san re re ta ra yig shong ni ta chig na ta lu tong a tong tri an chna ta tong us gi ta lu ngab ja tik ja jang go ta tu yig ndo shong da shin chen re mi gan so na ti chung ta chig na ngak tok zo ngri ta mi gan so na ha chang ta na ni a ke ge lor ji rang ni а йитхо цонгэнтэ гэрэг чэмцэн пэжи сонго даттан ита йиги секундэ сартэ үтэн та рэмбавжэнтэ та йиги тэг шэни лахтэни та кэрэг та сонго кэ замчирка та йитхо хатан тэмүзгэрэм а тэни та гэ шинэдгара нэгтэг сонгэ хүнжигжина та дөймаа чихтэг лагдун та а хуави дон та хүнжигжина кэсэг дон та та нэвшэг хэмаг дон та та гзу жакэрэг маха барата жангу ти дон ла суга та мута дамланг тачк зэркунэр кэрэг аргни тан лорджи тан та кэрэг мир кэм пэжи тэм вак нага та нацхын дэнэ тэм ук кэрэг дөнгли кэни да мантык тамжил лас хоян на тук сомрг та нага тук мо та итхо сонг сэкур та цо иги сарту итэн у та чини шонну гу та итхо колледж мус замд та нэнг тэр кара итхо кун унра чукрат та майн баг та вигни та кэрэг цухаз на чук мо гэрэна чук ди кэрэг yiki ndafchal inda kirge zamnungu khunzubjina ta zamdung tang ta dikkar tang nyanyag chikchum lasko maaz gunu o tashtawana ta chikizina ta jitsani yiki tarni ta shumudali ta gizhi tarku chattang gipshakonu somrizi shakuri ta yitukku somrini tekuwa lingu giya ta somrini tashtawana yaw chikizina kirge chimchukun pechi tang takirtan dewa wani tumuzuri chazgazina ta ta yiki tak sahtu inara lu mangazga yangwak ta gizhi chimchukun shakunta nye manga chanuzirimu Ritara mama mansun de chigina kibi yigi kochuda yigi taglondun da yigi chigi ko kirgi korku melata ko manche wa ta jakub shina melata na shukta na tri ta muri kan tan kan gina zo ta na tri mansun de ritara kin ma yigi si chin ra zina ta khunjub jina tiga katte yo ko rancha chinu sagan talgna yo nu ti ne korz ka ma to mansun de yigi shol ma tisu tela katte ta songla swa yigi tangna yo na ta mansun che ha ko ma тэн жирдүг за чэмпу за хчин шунук кан резина та кэрэгэ рэгчэ жартар кэзгэнэ та чэгэдэна кэрэгэ чэмцугу там пэджи сунгэнэ кэрэгэ золи тан цунгэнэ дар жа чэмпу тарсэнэ дээ маңзэгэ танэ та маңцурга та чэгэдэна кэрэгэ зовара яна цунгатэ жагуна нэвэрта та капте та ягэши гой дандар тэн данта гэзэ таур кэрэгэ шэкэгэн гэ жанцэг кэрэгэ лобтан та жа чэмпу тарсэнэ бия ал лобта тавар нара кэргэр кэтгэра яна чи чилик бара дати куртэ кэргэ тму конагынгыз марта чирк мацхо шэир гайна чхо мацхо кэсу тамчи куда сон лобтана на иги жангтэ на чхунта мацхо тэргата и тэркита чигэдна так ду мама мацхо дэ иги хижу куркэпта тоната чигэдна сукурта ок та тангар сонгэ дэ ржа чимбу тарсмэ тэм гузри та мир кэ лоржэ тисмна дэта иги жа чимбу тарсмэ гутгзрари та мир гэндэ пэжэ сонгэ гутгзрари ти нанганира сокуртава к чимцо пенди дета к чисер гуне кге жердура кендло к чимпу тирсунзге
10: же
11: та тендо ти комн тунта чигэн та мангцур кэ та чигэн аранган ге йиги шинути я мангзэ к тан та к сон ге сам мангаблаг зму
10: же
11: а мангаблаг нэ мэ чигэн та сокурта на шухта ве нэ та к рич чатр гин та лун абжа тгжа ти ран та гзу ми гер кэ сэ гуне та де цхуара та ти тэ монг та чигэн хунжура чи цхура ямна тэ монг цхуа ма на мэ гер кэ та кэгэ сонг самчинда мга сонжу ламт ё сонзгэ тэта кэрэдина зу манцху чита яги вак чаддла тун дон сонсу чаддла сонну дэг квадэни кэтэн дэ мечина сонргэнд му жа чэ бутэр ор мара а таг зу олан чонара чити та тамошна та хунчина вэхи гонда та э та та ок та зу манцху сэр гонда тэрки ок та тамошна гячаг та гячаг гэпчит игитра мхигэн Махи тоната чигэдэнэ та тэрке сумргын цона та тэжэн цона чигэ та гэн тэрэмс. Та тикава юнмар. Тэнэ та чигэ та чиг тарк лосун да читарэн та кэ та каптэ мэнцэ хэйр гэна чип та ичу жангу дэ катэн та хоутра чиг сун тэнэ та ичу каан нэ сама та хоутра сун гэрэн би йигин дэ гочи хи вэчи ши тэнэ та рэн бажин та та нэ цама гэр та окэ сумрг та та сун та хүн жина гэзэ гэзэ ойк тарк сумрган цона тондуг жагара кап чигэ тондуг жанда каптэок тача нянтэгэна чгүй кэ самжит мууд тарсан юм та каптэ таок сонсун дэгтэн я цама иг хийж гэдэг юм я
10: же
11: иргэн дэх хэсгэн маз гэдэг та сумргэрэг та шокэн дэг яч мууд тарсан юм
10: же
11: зонг тарнуг тийш та мэт чгэдэг на та сумбапур гэдэг ранан гэ самдура яна ранг та чгэсэн чэнцүгтэла та xiaju china chukwa, yana chimsuk kuwa kin peji te la rangi samchilo nu tamchi kuda, tamchi namchi tangri. Tamchi tingin shira chimsuk peji te ta waka khichin chimbozi tangri tamuzuri ya.
10: Zhe, zhe, zhe.
11: Tata chakir chika waka chesunum shana tamuzuri, da chimsuk tang zon kundiwa ta.
10: Zhe, zhe, zhe. Ta girgin gu somrgi ra chesunyi gu wargin diwa ta ingi na maazi gipsha ta ta na warkin de gandaga ngin regiz gu nu ingi na shirtin gu somrgi samchi zga zongi na ta chesukra tani mi rgin de ingi na sambi tofu kanda zikter tamni na ki ka kurta ingi na yung gyan laka ta chi huwe chang da li tiki kapta zingi na
11: Ya, ya, ta samlu gu tangi ra ta chika zina chumsukun pejin de tunu ya tama yuishi zongi yuishi mu Tiyan maalik tangani nyat tamchiku da chikizina chik da xiyun zindina chukwa, da kantara danjik tangi nilig zina chukwa, da kibsha maa kisungu tamu ga kirga da nyag jarsungu, da munchitang mandraga, da gizhi kakilabshay kunu, da chik yimong say tanga chayangu, da tiyakur tari. Tabzi tanga da chikizina, da ten tanga da zomba po maa zi ga da chikini kanra zina, da kirga waka maa tsukho nangani da yara wad tangari ya.
10: Zhe.
11: Maa tsukho nangani yara wad tangani zomba po maa zi chikizina, da kirga waka rāngi nī tā rāngi chimtsu āñi sā tī nāng tsōvā rūnno gu ñāmi yōng rā dātā wā kā sōmbhī tānti yakyab tī nī kārkā tā kārkā sāmshī nāng wā kā rāngi tā chī sār kūna sāmbhū lā sā kā wā kā mchōnyo gu kārkā tāñchīn tā dhūr tāng rī tāñchīn tā kā tā chī kā zī nā tā tā kār tā wā kā tā mā tāmchī kū kā shīngi kā rā zī nā tā māng sōr kā rā tā mū sōmbhā pō zū māng sō nāng zī nā chī kō chatāng bā mā tā bā Rīnu gu sāmchīn dā sūkhur tā tā gu chattang nyo zhīna rāngi līgāng tāng rāngi wā kī tā chika sāmlū tāng hāchīng kātkh nye sikarā tā tsāma gā chika tāndur chī tsāma gā tī nā nī rāngi wā kī rāng tāng tsāmlū gu kār gā tā chika sūr kūrūn tsōvā zhikarā tā tā nā nī māngā nye tāng dā nye nā mācchā chika zhīna tā sōmbā pūr kī wā kī chimtsuk tē tāng hthani yāng nā chimtsuk tī tawa sarwa la sukwa, ta tamushali, mangchukur ka yang rang rang ta nye gachigda, rang rang rintan gongjir shekyu ra ta rang wak, ta ngonchil la tina, ta rang rintan gongjir shekyu na chukwa gachwa chikdang la sukwa, chunju gundamu korkil shindang dhari dita chigadina, ta wak, ta sumangim shakunu, ta samchi kundibina chizga tondibyaga wak, samchinda gdi tangrib gandhi samchi wak, tukman zhungu dhang dhari tar jimchin tana wakunu, nye tsangma gitina kuwanari Ti laka ti san ta wak timonga wak rangzhin tiong dhan dhara, timonga kirki dhikhan ra, timonga ganchit dhan gana ta chikchir ki chon dhan sikur ta nye satan senar ti tandur chini. Yang na wak tas tandur chini mtsi rangi ta dhinu zhini ta rangi wak tas ta wak ta tsum dhanan dhuni. Ti mtsil ka ti tsum dhamatan nara ta ti samlu la sikwa tanglin chi rangi wak tsua tang, lihang tang, chimtsuk la sikwa kirki jibjir se chi wutamu. dhinpa ta khichita kuchi dhung dhiyang chigadhi na ta kaabta ga wizu wakit tangrub tsungrub tsungrub tsungrub tsungrub da jan tsungrub dhiri kaabta wak ta di nabzha lingi gizhi ni ta lushin la sikwa gara tarmu shigi wak chimtsubdala hachin wak gizhlu chimbu shi ta wak wizu sojingi wak chimtsubdi nang naga ninu ga chi ta yangtaka maimba ga ta tamu nishtang la sikwa gkwa jayi taye kuri kaabta la chigadhi na ta mamu maansubdi ra tachu wak ta samchi la sikwa dhini ta wak chimtsukuna chukku, tina yakibku wakku, lihang la suwa kaadu jirtumu tumu tofu chimbu shinzonzi da chigi dina ta lushin kirki wakku, yang shirjiri ta shirjiri tawana atari, shirjiri gara atari kaabtaya rikhtya chantargi jini da chigi dina munchil ta nishukku yakib tawana, chichukku tofu hachang chinari chichukku tofu chigi mazungu chimtsukku pechindi la wakku, ta kandung tepsungari ta tamchiku chigi dina, kirki kaabtaya ta machi ranlaka sorun dak chigi tari nita chigi dina ma tamchiku ta kirki zomri kistani kirki samlu chantrita Yana ta nyega wak kirka machi aranglik zo inu kirka samlu peji zoli tang, tsungli tani tsangi laspa datari. Tani chimtsuk tanga ta khuinzirgina wak ta chikirka tsigazi lintan menarka toksonchi, gagdabchi. Tani aranglik samlu te laptini xartachi. Tani ta chikirka nashukwa jakbi chimpura ta wak jya chimpu wak peji usumara wak dev jawandar. Dev jinta chikirka ta zhōngrīnda chīgīdīna kīrgī wāk tīnā kīrgī jatsīgī sāmchī rā tōgzō chēnī wāk dōngī tāng mōntānā tā mūzū rā rētā tā chīgīdīna shaktīgī tā mūzū mīmbā mārtuk wāk dōngī sā chīgīdīna zhōngbā pōg rāngī tsuā gā ñāng ñāng dā yāng nā rāngī wāk sāmlū shimū tāng nūg tīg māngzīg tāng nī tā chīm tsukwa nī tsī lā sūkwa chimachabjin yangna tela ta chigisar gu techina chan thunu gu kirge tawala su qafte ni kirge tyozgara ni chama gi dinam ta samnuk sarwara kirge ta chig tawak sarwa ta ke anyeli rengge ni chama ta ko nyutu chempu tetum tumus ki chir donri ta ta chigrina ta kirge sokur ta dar chongri ta risu chatar jik chongnu gu dang chongrunde gi chachiz ga gachinz gi
9: re re ta mangni wo ko somri ka dang chan de tirona na ta marg jan tang ja khu jang ga somri sam chi zo darbai to mo ina chi an de manda sar rang gi chachi mungsil wa ti kang na ka sang
11: ole ta ta shi ga ta chong gi sim gi na chu ko ya na ka ka sum dang gi na chu ko te ngi ur ta chi ga sam lu ga shim mu ge tong go so kor ta ta chad ga ji na gi chu wo le ta wo na wo nda yo ge yi gi shong wa ni zong chi gi na ta shi ga ke ta ge rgnim chojina chukot main ba ge so chim chukorina chukot samdugrina chukot ja chempu tar sun ok jamlang tang ne moma dina tar cham chichina chuk ha chang mangni a sokur ta somur ge ta moma ok ta chi yakur jambar murgi jambar dina ta shi go ok ta borchin ta muta manga chamoni chang bor mangni tum zure tinda ge ge ta ti chuzun chong ge dina zo wo ki ta chi na sojin ge somur ge ta shi ge kirge ta ja chempu tar don tum zure Tendana ti katela chigizine tagzu tanrı somgita oyna ta zamlan de kapşuğu dirim de kapşuğu yana ok çimsun de kapşuğu ta chigizine ta kirge ta somgizine çuqu kirge somsuluk sarva kirge qısartı üçin utum uzuri Tendana ta te chigizine ta lu ta jepçe yimizimdin görmeke o ki ta somgita tarini ta tinana ngarın ki ta çıntırı ta ngarın ki lundu çöndi o ki tanrı somgita sopçı içinu ti nani ak takata chikinu chigina lor gachwara gipchwa ga ta tiskup tug dondum ja ga jik somba bo mangad ga chigina ta somba bo mangad ga chigina arang ga somri te ga tang ne ak chum chin mar sam ga ta chiga dina ta ka ti ta chigina ta tondum ja ta tum marna ga ta chi chu tum ga ak kirge chi tonu kirge ak ni samchila las pasam ndig ta chigza wo kin nagjum mangaz ga ta kirge ne che dang jing kirge tmu chin che song ta ta chigza na kap ta ge yig chin nu nagjum ge chim ba tsama ga ta tondum ja ga la di tondum ja ge jiga de li tni ta te star ta chigza na ta tsama ga wo ke song ge ta khsa chum ni song la ma chin tmu zur mu
10: ha ji
11: te dan ta ta chang gu ta ngar ge ta chala ta ta man ja ta ngar ne te ge sam tum bu yu ta wo ke kap ta ge chum tam chi gu ta chigza na ta tondum ja ge kirge khachin da ती ओगने कर के चुमचिन मातुआ के कातग जोंबा पोरगिता रंगे चोमर अनी ते दिना चको चोमर ते अर गैता के ती तो के गंग कर के साम छित सामता मार साम ते कर दिना छिनी साम छि यिनि तिना ता समा के कातग दोनुजा के कर के साम छि दा ता ते खिचिन ते तब गनि साम लो गुतान या दोनुजा के खिचिन ते छेगे खसमनी कर दिना ता कातग जोंबा पो मंगादता छिगे दिना ता दोनुजा शिगनु के जिगनि талу чапчыз гэжгэнэ рангэра лу яраб жай талу чызэр гонэрэ чэчэ сонэра нямтэ чызэнэ та кгэра та рымба жын та к зомрыг секунд их сарцым гэ тинэнэ хөтэнс мо хөтэн та чызэнэ та кгэ шава жан бар дигу та шимжиг секэнэнди а яна та чызэ сопчэ секэнэн тэли да та та нё мангаз гэ капта гэ читэра зомба по мангаз гэ кгэ лу ярат чызэ сонэра та кгэ к зомрыг сам чы манга печи мену кэнэ дина та кгэ Sonuçta margan budur. Sonuçta margan re. Sina önce çizgi sonuçta bu çamçı kurduk çamdan da net dondurup çeke kıçını. Niye dondurdu? Ta da menda. Ha, ta narın ta tarna çamı çeke mi kara narın gün ta sonuçta kurdu ta na ti zanga sırgunla ti ok tüm samçı tunda ta çıkadı na katta ta ok katık çeni tüm bu çamatri. Lu yara jey ta lu jepçe napçe ta hara ta ta çamçıkun peçi sonu da ti Kapti tondo ngoma tik somba po shigarin ge somri ganan gina mante ta sami no ke ke ta chimtsum chumun jer tuk chuna milgi chumun peji chuna ta ti tar da tarin ge ok somri ge ta samchi ok somji gutum ngin tum da eta ta chu war dini ta ok mangat cheta chas mo ta kamre dini ta ti somba ta kchu ngon jer chungri ta donu ja ge khichin ten no mart da kirge somri te ga ta ma ra sam ge da kamre dini ta ta tar chung se kulun der chi ge 그게 피지어 그 친구 좀 듣고 미는 특별히 듣고 미는 거 이제 지금 소우지 그래 아 딘도네타 치거든 나 그래서 왜 그 좀 마디 치거든 다 다 지금 전을 들이 그게 소진 그 소우지 나 치고 다 원칙 그 다 노르지 땅 그 소우지 잠치 망하지 그노 어 떨까다 망쳐와 강하지 나 그래서 다 태그때 그게 지금 소된 되어 그 망쳐와 다 어린이가 튀는 거라 칠 어린이가 그렇게 흐친 전이 뜨는 거 된다나 다 그저 다 그 나가서 좀 바쁘지 다 돈을 자기 흐친 마팀 나라 그런 게

0: 야 냥이비 뚜꾸총총소 공닌지나치 티파 가스티커스컬음 더블지리다팅이 뚜꾸총총 코르스케시에 노가 나타만엔즈가 드나치 슈닌지나친 그런 소목시에 노가 시중 중거 퍼스세고는 데냐나다가 나총시피 가스컨 지티 참바 리피 가르콩가나시 주엘
1: 야 나총치 쪽소 참드니 영 아친 그런 소목을 치죠 중거 퍼스도 세니 담기듯실 저거 청청소 선능 마켓도라 뇽고 아 가나 나즈가 데바 치 치즈가능나 중거 퍼스도 세니 데모거 허송 큰거 지와즈 마토메스 닌츠즈가 알은 참바즈 중디디 헤비 다그 중거 퍼스도 세고노 커성아 아니 츠가야스 Tani zhongga pagsul gayang alagn chanbaada karsanga tukhang a danjani. Kirga alagn chanbaada dhugud shiggang o maani la chi tagdag songa daan ugoi. Zhongga pagsul gaya semziga. Ya, da maandu. Alagn chanbaadi tombi nabza goni da dangin dachamda chalajun shonga yona ra. Shimei dona yang din damu ga semcik zi argewa ga chi dhamu maa zi xungo gamo. Haricha. ngarang ge ta nguma chang ge tar ko rgewa ge lis ge dib ju hara jo thana arang ge nyang ara chung ge phagsul ji er dewan zmo chen bo ge ngni kim chang ari ri ge hang da chma lu ari ri shi da li er da ga tag da ge da chi ta nguma nga ta chi shi ma ge chi se kin ju ri azi kher ge da ga ge li yin du ta chma yin ji na ngi shi ge sa u ge shi ji di shi na ga da Чонга пхасулангина хэрэг алга гэсвасонги арынган дооцлод чэмо алга ши та ханита хэг махсул зэ тамча чина чэмозгина зэшино алга сангаян ота хэнтэлэг тэн шинчил чи пхэм мапшаз дали тамчи кивнана дата гома чанга дунд гызнга зэрэз дали алга чонга пхасул секонуде тэгэхсэнс тэни хэрэг алга сангэ нгэвжин тамчинуга кивнэ датани Tahani hang maksud zi tamchab jino go nima de. Ardebi nang chimtsang zi ge, yang kirge hang dap sha ge, boke tang tang zi. Dani kirge nye de. O nge, ngoma terang nil tangi hang maksud zi alqam dani tamchiz go. Ardebi nang zi shan nara, tag hang sula go nu go chimtsang di hargan ge, chunga paksul ge hang mafsha ser go nu go, gacha da go tsi ge. Кыргызну карпо кани лэн шерпо хтын ни лэн датын э хтинэн чу дэвага хөхсө утгунда чу инген дэ чэзган экэсэн гэн тама тондгнада чи хөг мхсэ зэдэ дэли тамча гонэр чинэ кэ ничира тапчлын мара чэзгрэ а ти тапкэ чу анын кэрэн гэ кандын ичу чэла чу орджамцу чэмбо гэн асынгэ ижин гэн нөрэв лэн юнгэ нга шинтгна дазун ичу гэн атан начхо Azi, argyamtsu chenpo nga yevzhin ga nora lenka pchikzi. Tani chunga pagsul ga yang kiblangi, arangi argyamtsu ga nga yevzhin ga nora da lenka nyo ka, alagan tsamba ga kirge shundal zibshani. Abgog warchil mayungi shjamjig yang maazg shiz. Tani chunga pagsul denji na yang alaga kirge chu argun ga nirda ga tkhuni nyo manin, sharja chungchin ga argun arasa manin, zindamu ga gdaanba ga nangtangi abdelag ga ngani shira nora kiri yung tabjun da dhugundi molam yangni yang da tabzg. Tamani tarung ra alaga sanga chunga pagsula, chi aranga sem dui da tangi rdaka ga linda chul tamnun da ta ngini samji machipi tondag zanga zi nuk jenga Чу ргямцихтан айыбжинг нор ленг нь юг гонар арчун мэг. Чипшира нор кири унада нь цангмаг чу. Топшаг мэнжугну кутаг инар. Ази? Хсунгэ да танги? Лама чи танцг. Дани чунга пасул лама чи нинжиг нга сунгну жини. Кыргэн югунду кавин чугузга чачига тэг танцг. Дани кыргэ кэрчан ину нор ленг нь югунду цангмашали Чугу дачира кэргэ нор лэнгэн юрг изи кэв лэнгэ цхма чаг ухзгэ тунэцала кэргэ чугу дачи